machine le sakana bado yokana bado thangle ya sin pha ya no machine te su tong se bado le mai kana ra wi pa che no ya si me ta sano age babu ni biti ya ge mai ni rite kiti bar ya jung no ye ya ka ta gu tu ro phu lu yo sa no lu na ni ko nya de